umkhakaso ke wokugcina usuphelile ke ezinyangeni ezingaba laphana kwisithupha ezedlule. Isikhathi ke esivamile ke sokuqala kwemncintiswano cishe singaba laphana ke kuMarch. Kujwayele ukuba uMarch ke futhi kunokunto eveza laphana ke imizuliswano ngaba laphana kwesishakalombili egcwele ke yemidlalo yayizodlalelwa ke ngempela izodlalwa ke ngempela sonto yomhla zingaba ke laphana ku 24 na ku 25 kuMay ngonyaka odlule. Kodwa akuzange sikwenzeka ke lokho. Ikhuluma ke kuphela ke nathi ke njengoba nathi ngisikusakazela sikuletha zona ke phakathi kwezinto kwezilethe udaba ke lomphakathi. UMremi ke wathi unento ke ethi mayibe khona ezokuqala ngempela njengoba ke efaka lapha nomhlazi ngaba ku 23 nomhlangaba lapha na singaba u 24 ku May iligi ke izokuqala ngaleyo mpela sonto ke lokhu kuzoba ke umzulisano wokuqala ke wemidlalo futhi uvezile ukuthi ke bazobe benomhlangano namaqembu ke akhona. Mina ngumntaka mangathi ngoJoshua Ngophikela angikulethele zona mhlawumbe ingekho ebalazweni kodwa into engifuna ukuthi ngiyenze ukuthi ngize kuwe ngikulethele zona njengoba zinjalo mhlawumbe suke lapho ngithi laphana kunento ethi mayithinte udaba ke oluhamba phambili. Uyazi ukuthi njengoba sikhuluma nawe osuku namhlanje ngishilo ngathi Adam okona ke ukugxeka ungabibikho ke kwakhe laphana uWinden Van Niekerk ke kwizinto ke sithinta iWorld Relay. Mhlabe khamba kanjani kulelo daba ngishilwe ngathi ngizokulethela lona ngathi ke umpetha womhlaba ke weWorld Under 2400 meter ke uEden Okona ke uthi iqembu alikho ngaphansi kwencindezi naphezulu kokuhoxiswa ke kuWinden Van Niekerk ke ophethe irecord lomhlaba ngenxa yokulimala. Kunento ke ethi mayithinte ukulimala kwakhe. Kodwa kulolo daba ke lo owayengumpetha ke wama Olympic othathwe ke laphana indawo yakhe ke laphana uBrankly Maponyane ujoyine ke uOkone ongukapteni ke weqembu uzakithi unene kanye naye laphana ke uLightin Epley no Lee Didet laphana ke eGomer eqenjini ke le SA laphana engafaka phakathi ke u 4x400 meter but ke iqembu la seNingizimu Afrika ke lizodlala endaweni ke yesibili njengabanqobi abavikelayo ke ngokumelene neSenegal, iGermany, iPortugal, iChina, iZimbabwe, ngasho ukuthi mhlawumbe singafaka phakathi neKenya kwizinto ke esithinta wona ke ama World Relay. Okhona ke uthi ke iqembu liqinisekisa ke ngokuqeda endaweni yesikhulumi. Ngeqiniso ke kunento ke ethi makaveze lapha nomcabango wakhe uthe uvezile ukuthi banencinzezi eqinile kakhulu ke neqembu. Uvezile ukuthi bonke ke kusobala ke ukuthi kuzoba nguyena ke lapha uzakhe nene ke lapha na okwamanje ngoba uvezile ukuthi unolwazi ke olukhulu kunabo ke bonke eqenjini ubeke khona kulezi ke izinto ke esikhona mhlambe engasho ukuthi sithinta wena ke imncintiswano ekhona phakathi kulesi sigaba ke uyena ke akade bika lapha na ke umpetha womhlaba ke Eden Okona. Mina ngumntaka mangethe ngoJoshua Ngophikela ngethi kuwe 8 minutes before se lapha ke ehoreni lesine ezindabeni zehora lesine indabeni sika 4 o'clock kodwa kubalekile nokusemqoka ukuthi ngithe ku 0781329986 iliphi iqembu la eNingizimu Afrika ezodla iBetway Premier Soccer League, Sundowns or Pirates? Angazi.